حسنه ی صبح مشتمر علی شماید میندن اون دل نبود چوز دل دل مکسود شد تو هید دل از این کور اید هایو نه ای فزم کر لک نم بیرومه نکن خوش ارک را بانو کر ات نیاز تو با من سیپن ات Moj dmin den ide.